0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Ministar financija Sjedinjenih Američkih Država Scott Bessent izjavio je da je poslao izaslanike širom sveta kako bi izvršio pritisak na zemlje da ekonomski izoluju Iran, kao i da ti napori daju rezultate. Predsjednik Rusije Vladimir Putin mogao bi da se na marginama samita APEC-a sastane sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom i predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Osnivač Microsofta i filantrop Bill Gates izjavio je da bi postizanje međunarodnog dogovora o regulisanju veštačke inteligencije moglo da bude teže nego pregovori tokom hladnog rata o ograničavanju nuklearnog naoružanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je ostavku. Istakao je da je na toj funkciji služio verno, časno i pošteno. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Holandije rezultatom 2-1 u Beogradu u okviru drugog kola grupe 2A Lige nacija. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Ministar financija Sjedinjenih Američkih Država Scott Bessent izjavio je da je poslao izaslanike širom sveta kako bi izvršio pritisak na zemlje da ekonomski izoluju Iran, kao i da ti napori daju rezultate. Predsjednik Rusije Vladimir Putin mogao bi da se na marginama samita APEC-a sastane sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom i predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Osnivač Microsofta i filantrop Bill Gates izjavio je da bi postizanje međunarodnog dogovora o regulisanju veštačke inteligencije moglo da bude teže nego pregovori tokom hladnog rata o ograničavanju nuklearnog naoružanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnao je ostavku. Istakao je da je na toj funkciji služio verno, časno i pošteno. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Holandije rezultatom 2-1 u Beogradu u okviru drugog kola grupe 2A Lige nacija. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Ministar financija Sjedinjenih Američkih Država Scott Bessent izjavio je da je poslao izaslanike širom sveta kako bi izvršio pritisak na zemlje da ekonomski izoluju Iran, kao i da ti napori daju rezultate. Predsjednik Rusije Vladimir Putin mogao bi da se na marginama samita APEC-a sastane sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom i predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Osnivač Microsofta i filantrop Bill Gates izjavio je da bi postizanje međunarodnog dogovora o regulisanju veštačke inteligencije moglo da bude teže nego pregovori tokom hladnog rata o ograničavanju nuklearnog naoružanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnao je ostavku. Istakao je da je na toj funkciji služio verno, časno i pošteno. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Holandije rezultatom 2-1 u Beogradu u okviru drugog kola grupe 2A Lige nacija. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Najbolja hit muzika Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Ministar financija Sjedinjenih Američkih Država Scott Bessent izjavio je da je poslao izaslanike širom sveta kako bi izvršio pritisak na zemlje da ekonomski izoluju Iran, kao i da ti napori daju rezultate. Predsjednik Rusije Vladimir Putin mogao bi da se na marginama samita APEC-a sastane sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom i predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Osnivač Microsofta i filantrop Bill Gates izjavio je da bi postizanje međunarodnog dogovora o regulisanju veštačke inteligencije moglo da bude teže nego pregovori tokom hladnog rata o ograničavanju nuklearnog naoružanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je ostavku. Istakao je da je na toj funkciji služio verno, časno i pošteno. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Holandije rezultatom 2-1 u Beogradu u okviru drugog kola grupe 2A Lige nacija. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Ministar financija Sjedinjenih Američkih Država Scott Bessent izjavio je da je poslao izaslanike širom sveta kako bi izvršio pritisak na zemlje da ekonomski izoluju Iran, kao i da ti napori daju rezultate. Predsjednik Rusije Vladimir Putin mogao bi da se na marginama samita APEC-a sastane sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom i predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Osnivač Microsofta i filantrop Bill Gates izjavio je da bi postizanje međunarodnog dogovora o regulisanju veštačke inteligencije moglo da bude teže nego pregovori tokom hladnog rata o ograničavanju nuklearnog naoružanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnao je ostavku. Istakao je da je na toj funkciji služio verno, časno i pošteno. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Holandije rezultatom 2-1 u Beogradu u okviru drugog kola grupe 2A Lige nacija. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Opusti se i pojačaj Plus Radio.

0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Ministar financija Sjedinjenih Američkih Država Scott Bessent izjavio je da je poslao izaslanike širom sveta kako bi izvršio pritisak na zemlje da ekonomski izoluju Iran, kao i da ti napori daju rezultate. Predsjednik Rusije Vladimir Putin mogao bi da se na marginama samita APEC-a sastane sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom i predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Osnivač Microsofta i filantrop Bill Gates izjavio je da bi postizanje međunarodnog dogovora o regulisanju veštačke inteligencije moglo da bude teže nego pregovori tokom hladnog rata o ograničavanju nuklearnog naoružanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnao je ostavku. Istakao je da je na toj funkciji služio verno, časno i pošteno. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Holandije rezultatom 2-1 u Beogradu u okviru drugog kola grupe 2A Lige nacija. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
3: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.